آیا حکم سمایا حکم دی سہ جگت پایا حکم سرگ مچ پہ آلہ حکم کلا رہائیں حکم ترتی تول سر پارن حکم پون پانی گہنارن حکم سیو سکتی کر واسا حکم کھیل کھلائیں حکم آڈانے آگاسی حکم جل تھل تری پون واسی حکم ساس گراس سدا فن